popo kia pai te po. Tūtau mai i runga, tūtau mai i raro, tūtau mai i roto, tūtau mai i waho, kia taua i te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haume hui e, tā iki e. Tio whānau!